0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Pa dobro jutro svima.
2: Joj, morat ćemo jednom uživo ove fanfare, zamolit ćemo Serđa, napravit ćemo bend i nek uživo sviraju.
1: Baš govorimo o puhačima, da vidimo, da skupimo par puhača, da napravimo
2: se, ima tu opasnih. Speškarije i mrkata, da čujem.
1: Da, evo, stigoh iz jedne...
2: Di su vrećice, jesi nam donio nešto?
1: Ništa.
2: Nikola, crni Nikola.
1: Daleko od svetog, da, daleko, ništa. Osjeti si ipak malo jesenska nekakva atmosferica i u temperaturi.
2: Tek će se osjećati za koji dan.
1: Jel tako, promjena teže.
2: Kad padnu temperature, kad padne kiša, ipak će biti nešto drugčije. Tako da iskoristimo još danas i sutra.
1: Je, neusporedivo je manje tih ponuđača, a onda u skladu s time i kupaca, čak nešto stranaca ima, ne puno, čuo sam nešto stranaca, vidim da naši još uvijek prodavači govore dobar dan, izvolite, hello, bite, dakle još uvijek i oni kalkuliraju.
2: Ali cijene prate sezonu ili su počele?
1: Cijene su još uvijek, mislim, sezonske, ali je i ponuda ipak malo drugačija, vidi se da više nije ona standardna ljetna roba, već svega je malo manje tih, nema gotovo ništa više, ni lubenica, ni dinja, ni tih, tog veselja nema, ali još uvijek stoje kiwi, kruške, nektarine, breskve, grožđe, tako dalje, toga standardno ima. Vidim breskve, vinogradar breskve.
2: Aha, one su neke... gnječene onako.
1: E, tako, rekao, svjetlo zelene nekakve. Ti si to probala, evo svaki ko dođe.
2: Znaš da ja sve probam, fine su.
1: Da.
2: Fine su, gled, to ti je sko sa svim voćem, znaš, ili ga ubodeš ili ne.
1: Aha, okay.
2: E sad, da baš čopaš sve po tržnici da vidiš je li dobro ili nije dobro, grožđe možeš, ali baš sad breske da zagrizeš svaku.
1: Da, ne baš bilo neka
2: sam. Ne bi bilo dobro. Ne, fine su te vinogradarke.
1: A je, ali vidim da ih ima i mali, isto ih ima, to je 100 vrsta tih vina.
2: Pa ima, neki su spljošteni, neki su više manje neki.
1: To bude oko 2,5-3,5 eura za kilicu, otprilike, dakle, isto kao ove regularne breskve. I svo to voće se kreće od 2 do 3 maksimalno 4 eura, ovisno kako kod koga. Jako je puno onih povrtnih stvari, uvijek puno fažoleta u raznim bojama, oni su oko 8 eura, žbule, krumpire, evo pazinska baš ima onako za euro i po dva. Tako da evo, to je tog povrća, a na ribarnici ima srdele, omah na ulazu te dočeka velika, velika paleta.
2: Pošto su srdele.
1: Petica, čistih 5 eurića, a 8 je ako ćeš da tiho čiste.
2: Treba.
1: Je li vrijedi to?
2: Pa možda čak i da.
1: Jel da?
2: Treba, mislim, pati.
1: Za jednu kilu rimena.
2: Za ribicu, onako. Još onako ne možeš oprati ruke nakon toga, pa koristiš sve moguće trikove. Od limuna preko octa i tako dalje, ali ne ide.
1: Ne ide baš, da. Znači one su po 8.
2: I ne ide baš, znaš, uz manikirane nokte.
1: A to ne.
2: Ne.
1: A ni uz one umjetne, nadograđene.
2: Uz to sigurno ne.
1: Još teže. Ali ima 0 za 9, to se ne čisti. Puno je daginji po 6 eura, onda ova standardna ponuda, svega pomalo, orade isto skaču uvijek od, ne znam, 12, 13, 28, 30 eura, baraji imaš i za 10 i za 22, pa ne znam, salpe i ciple su po 8 za ovo malo jeftiniju ribu, ima puno, puno lignji, sam vidio po 23 eura i ona zatekla me jedna, ono, skoro pa ozbiljan iz ralja primjerak strelka, ogromna, ne znam, ima metar i pol ovako, 10 eura po kili, sam zatečen da cijena nije tako strašno visoka, ali je... Ne znam što s time, možda zato je cijena takva.
2: Aha, to, a šta vidim, na kuse ili
1: tako? A ne znam, a nisam shvatio, cijela stoji onako, nisam se raspitivao.
2: Pa ti ćeš to staviti, pa to je veće od kuhinje, majka.
1: Pa to je skoro metar i pojma, mislim da ima riba, ali prekrasno je za vidjeti.
2: To je možda više, znaš, to kupiš i onda se slikaš za Instagram.
1: Da se frerišaš, da. Evo,
2: znaš,
1: to,
2: i onda
1: da.
2: Ide slika, evo, ja i moja riba
1: na Instagramu. Da, i pišem novo Hemingwaya, da.
2: Da, to je to.
1: I to bi ti bilo to,
2: okay, znači, srdelice, to mi se nekako najviše ovako urezalo, sad od svega što si rekao.
1: Nego šta?
2: Ne bi bilo loše, da. Dobro, ja volim otići na tržnicu i u ove naše okolne za nešto pojesti, reku manjadicu. Znači, ako ima nešto na ribarnici, ako je dobar izbor na ribarnici,
1: gore,
2: znači
1: tako,
2: da će biti i gore.
1: Da,
2: može. Hvala ti, Nikola. Idemo dalje u 8.30, vrijeme.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

Kiseli krastac je u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets

0: Plavi val.
1: Dobar dan, poštovano slušateljstvo, 12 sati 10 je minuta, frekvencije Radio Pule, Špica je rekla sve, Plavi val kreće, trajemo do 13 sati, a emisiju će realizirati za tonskim pultom Danijele Pernić, glazbu nam bira Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki, imam odmah u prvim minutama ove emisije razgovore uživo, pa budimo zajedno do 13 sati, nije to puno, jel tako, malo ćemo o moru i o aktivnostima na njemu, dobro nam došli.

Eric Clapton. Baš smo raspoloženi, ja? Jel tako, dragi kolega? Daniele Pernić uživa, ovaj, dobar ritam, nekako. Ovo bi čak mogli ti je otplesat. Oj, country džir. Oje. Hvala Čedomir Mošnji koji je, evo, upravo izabrao da s ovim krenemo. U režiji čuli ste, dragi kolega, Daniele Pernić, ja sam Jadranka Nišević. U Puli, navodno, zadnji dan koji prži, a bome, prži se, prži, preko 30 stupnjeva. Što je bilo za očekivanje, ali od sutra kažu, evo, svi ćemo lakše disati. Dakle, 32 stupnja, točno da budem precizna. Lijep, topao dan koji nadam se da ćete vi koji ste upravo sada na valovima Radio Pule, koji ne slušate ovo poslijepodne, iskoristiti za kupanjac. Eto, to vam želi ova poslijepodnevna ekipica. Pripremili smo vam lijep, ležeran program. Samo se opustite, što se ono kaže, uživajte, jel tako? I naravno, pazite na promet. Prvašići su krenuli u školu, treba malo prilagodbe.

Ča bi bio život da nima plaća i smih, bez kaplje vina, bez malo griha.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Dakle, odmah u startu informacija da je naš broj 210-810. Toni, otvori telefone. Toni. Juče sam bila s Tonijem, danas nam je tu ipak Vincent, evo, nije ni meni lako. Do sad sam bila sa dragim kolegom Danielom Pernićem.

0: Dakle, 210-810 naše broje telefona, inače Matija Cvek nas je oduševio u Malom rimskom kazalištu. Hoćemo dalje s pozivima, hoćemo. Halo.
1: Halo.
0: Dobro večer.
1: Aviva.
0: Ćao. Eko, slušam.
1: Je Gianni Lazaro, vino amaro.
0: Tražit ćemo.
1: Srađe pošnjati vino, treba malo vino amaro, daj.
0: Vino amaro, okej.
1: Okay. Bo.
0: Bom, ćao.

Da, idemo, rekli smo malo nešto staro, malo nešto jako staro, nešto novo, uglavnom bit će tu svega, bit će tu i vaših želja, tako da će to biti jedan lijepi mišmaš za ovaj utorak, zadnji utorak koji, kažu, barem će ličiti na pravo ljeto jer stiže nam malo zimice koju čekamo

Evo još jedna baš dobra poruka za sve vas koji ste odabrali AT Klub. Ono najbolje što možete napraviti zapravo, ne morate shut up, ali slobodno zapjevajte uz nas, zaplešite, opustite se ove vaših satre.

0: Dragi naši slušatelji, stigli smo do kraja još jedne Radio X-ice. Nadam se da ste uživali večeras s nama, da ste saznali gdje se ovih dana u gradu možete dobro zabaviti. A s vama su večeras bile Gabriela Ivanjko
1: i Katarina Lucić, a za tonskim pultom Nikola Ribić i Vincent Ereš.
0: Za sve ono što ste možda propustili, možete to pronaći na našem Instagram profilu. A do idućeg utorka mi vam želimo...
1: La-

Da bi bio život, da nima plaća i snija, bez kaplje vina, bez malo griha.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I čak bi bija dan, kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju, da nima kolori. Čak bi bija ja bez tebe, sve bi bilo črno,